0: Amoye kufumbira nkupa pserera pserera nkupa batao na manza mawiri ndizo ziko ngalibatuko na manza mawiri kuitida kote zenu zifambi. Makole makumashano nalibozi yali kusekerere kwa nyamusi kubuda pa kuzitonga kudaita ilo ziko la Mosambiki. Zapana zishano mapindi makumatatu na mawiri nguwa za tipindi gani padoko yadi nguwa ya ziviso mova izi ziliku toera.
1: Wa Istituto Medio Politecnico Globe Nzerumbayire wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajulha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumena matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensa ya Saudi tina makursu ya enfermage ya Saudi materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pa kiyadze Nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbayire, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kote biyet na pepa lina kudairirane kupfunza panu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalanga na rankoza yanu kana kote atestado medico. Male inadiwa pa kuzi Nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili 750 medika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbayire, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzate muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258, 85, 30 e 6, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife Wanzerumbayire, makole kumi na mairi tichiwaka unhum kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
2: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambiswana makamaka na madzi yana chikonye. Ferusa zvadi madzi nene sendesa certeza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: 25 de junio siku ya mufanso ida ita kuti dziko la Mosambiki lisike ilo pa ugalamo mutendere izi kubuda mmanza mwa maputukezi masule mwa makole na makole da zinyirirwa ngati bve iyo nolondo ya siku enya munsi uno kuna iyo hawadzwisisi makamaka usudafamba tani ngati bve mchibagwa.
1: Uma data na história.
0: Nsiku makumi mawiri na zishanu mwezi wa junio gore la 1975. Nsiku idatoma kuzitonga dziko la Mosambiki kubuda manza mwa maputukezi.

0: londo ya nsiku na nsiku tasalakana nyamunsi siku makumairi na sichano mwezi wa junyo ku siku ida oneka iyo ishtoma kuzitonga ziko la Mosambiki kubudamanza mwa maputukezi. Sani mamba izwi zwense za nembuka na Dalila Mikidadi kuzati apimbezio na kubudisa mumepo ndine Juvencio Singano.
1: Ouviram o programa Uma Data na História.
0: Ndizo nyamusi uno uyu tiri kusitsa makore makumi mashanu na ribodzi tichizitonga izi tichiti dziko ndatu zvakuda kuti batane kuitira kuti iro dziko tiri wake mutendere uyu uoneke uchienderera kumberi pakakwenda na kwenda. 5

Waizvizivere hama yangu kuti chiro chaunotamba ndicho nyamasi varipo vakachiemera kuti vazochishandisa ngogwanja. Takaona vantu vakawanda vakatenga midhudhudhu chiri makarakasa madendenya. Vakazoti vagara najo vojisimija kuchenesa kakunaka mudhudhudhu kuita muncha. Vanakajiwo mukada kuvasiya zomuona pera kutengerwa kaima rafia. Vakabhelwa vanovereketwa yemazuvano kutengerwa mafuta mapomadha. Zomuona wachoka kuti jo.